0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Тесто.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Бачив FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Оголошення. Жудачий водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прокладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачів водоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: зомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. З новими тюшею відгодовані фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясно, спасибі, велика війна. Ростуть кладовища, смерть забираємо нас кращих із кращих.

0: мові.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Оголошення. Жудачий водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Побілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прокладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачів водоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

дивитися вниз.

робиш не те, і краще б вдома сидів і мовчав. Хтось скаже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів. Забий на всіх, хто говорить, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. Лише тобі обирати, що норма і що можливо. Не бійся мріяти, вільно живи.

0: Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачі FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Оголошення. Жедачів водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прокладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачів водоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна. Оголошення. Жедачів водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прикладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачів водоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ФДР презентує на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

краще вдома сидів і мовчав. Хтось скаже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів. Забий на всіх, хто говорить, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. Лише тобі обирати, що норма і що можливо. Не бійся мріяти, вільно живи. А ти йди до мети, не бійся впасти, йди.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: кран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 2 вересня держава-агресор Росія вдарила по Україні балістикою, авіаційними ракетами, бандеролями і дронами, половина з яких була реактивними. Основними напрямками удару були Одещина і Київщина. За попередніми даними, повітряні сили станом на 8:30 подавили 141 ціль. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється. Двоє людей постраждали внаслідок ранкової російської атаки на Київську область 2 вересня. Також у 3 районах пошкоджені житлові та складські будівлі. Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Пряма мова. Унаслідок ранкової атаки травмовано 2 людей. У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі жінка – уламкові поранення руки та плеча. Людям надають необхідну медичну допомогу. За словами Ткаченка, у Бучанському районі виникла пожежа у складських приміщеннях, також пошкоджений приватний будинок. У Броварському районі пошкоджений приватний будинок, у Бориспільському – складська будівля. Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки. Вночі росіяни ударом дрона зруйнували 2 таунхауси у Вишневому Київської області. Уночі проти 2 вересня російські війська вдарили по Одесі. Там відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, а також про 8 постраждалих. Про наслідки атак відомо і на Київщині. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, 2 постраждалих в Одесі шпиталізували. Вночі повітряні сили писали про баражувальні боєприпаси «Бандероль», які летіли на Одесу та область. У місті пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири, у прилеглих будинках вибиті вікна, також пошкоджені автомобілі. Крім того, руйнувань зазнали офісні будівлі і 2 навчальні заклади. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Польща дозволила українській стороні провести пошукові роботи у селищі Ласков на Холмщині, де можуть бути поховані цивільні українці, убиті у березні 1944 року армією Крайовою та Солянськими батальйонами. Про це повідомляє «Європейська правда» з покликанням на повідомлення заступника міністра культури України Івана Вербицького. Роботи проведуть у селищі Ласков на Холмщині у місці ймовірного поховання цивільних українських жителів, убитих батальйонами хлопськими польськими підпільними збройними формуваннями під час Другої світової війни у березні 1944 року. Як зазначив Вербицький, дозвіл отримав меморіально-пошуковий центр «Доля». Роботи будуть виконуватися на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Отримання дозволу є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи міністрів культури обох країн, додав посадовець. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 вересня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно-мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність, завтра можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на Обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії» – простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: доки б'ються серця є на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та горду.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 2 вересня держава-агресор Росія вдарила по Україні балістикою, авіаційними ракетами, бандеролями і дронами, половина з яких була реактивними. Основними напрямками удару були Одещина і Київщина. За попередніми даними, повітряні сили станом на 8:30 подавили 141 ціль. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей. Інформація щодо них уточнюється. Двоє людей постраждали внаслідок ранкової російської атаки на Київську область 2 вересня. Також у трьох районах пошкоджені житлові та складські будівлі. Про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Пряма мова. Унаслідок ранкової атаки травмовано двох людей. У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі – жінка, уламкові поранення руки та плеча. Людям надають необхідну медичну допомогу. За словами Ткаченка, у Бучанському районі виникла пожежа у складських приміщеннях, також пошкоджений приватний будинок. У Броварському районі пошкоджений приватний будинок, у Бориспільському – складська будівля. Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки. Вночі росіяни ударом дрона зруйнували два таунхауси у Вишневому Київської області. Уночі проти 2 вересня російські війська вдарили по Одесі. Там відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, а також про 8 постраждалих. Про наслідки атак відомо і на Київщині. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, двох постраждалих в Одесі шпиталізували. Вночі повітряні сили писали про баражувальні боєприпаси «Бандероль», які летіли на Одесу та область. У місті пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири, у прилеглих будинках вибиті вікна, також пошкоджені автомобілі. Крім того, руйнувань зазнали офісні будівлі і два навчальні заклади. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Польща дозволила українській стороні провести пошукові роботи у селищі Ласков на Холмщині, де можуть бути поховані цивільні українці, убиті у березні 1944 року армією Крайовою та Салянськими батальйонами. Про це повідомляє «Європейська правда» з покликанням на повідомлення заступника міністра культури України Івана Вербицького. Роботи проведуть у селищі Ласков на Холмщині у місці ймовірного поховання цивільних українських жителів, убитих батальйонами хлопськими польськими підпільними збройними формуваннями під час Другої світової війни у березні 1944 року. Як зазначив Вербицький, дозвіл отримав меморіально-пошуковий центр «Доля». Роботи будуть виконуватися на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Отримання дозволу є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи міністрів культури обох країн, додав посадовець. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 вересня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно-мілива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 22, мілива хмарність, завтра можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Видачів ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

Як все живе, течуть піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мапни руш, умій закрити очі і чекати.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

13 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачева ФМ. В ефірі працює Ірина Барник. Новини громади. Знову сумна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого захисника із села Заболотівці Жидачівської громади, мужнього героя, опришка Богдана Васильовича. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-4220 при виконанні бойового завдання за призначенням під час військових дій на території України поблизу населеного пункту Воздвиженка Донецької області вважався зниклим безвісти за особливих обставин, вірний присязі, загинув 13 серпня 2024 року. Воїн Богдан Опришко за час проходження служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Свої обов'язки виконував сумлінно і якісно. Відзначався високою особистою відповідальністю за доручену справу. Богдан Опришко народився 15 травня 1981 року у селі Любша Журавненської громади на Львівщині, де навчався у початкових класах місцевої школи. Згодом переїхав з родиною у село Заболотівці Жидачівської громади, де навчався у Заболотівецькій загальноосвітній школі, а також у Жидачівському професійному ліцеї. У червні 24-го року був призваний до лав Збройних сил України. 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. У полеглого захисника України Богдана Опришка залишилася мама Галина Володимирівна, 2 брати і сестра, а також донька Кароліна. Про час, дату зустрічі полеглого захисника України Богдана Опришка повідомимо додатково. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава. За інформацією фінансового відділу міської ради, виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади за надходженнями податків і платежів за січень-серпень цього року забезпечено на рівні 106%. До бюджету громади надійшло без врахування міжбюджетних трансфертів 150 мільйонів 994 тисячі гривень. За 8 місяців цього року забезпечено виконання річних показників бюджету на рівні 71% при плані 66%. Жидачівська філія Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ Газорозподільчі мережі України повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок газорозподільчих систем Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів, Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 вересня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно-мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність, завтра можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: В соцмережах дедалі важче відрізнити живу розповідь від згенерованої, випадковий жарт від навмисної маніпуляції, а реальну людину від цифрового персонажа. Стрічки заповнюють дивні відео, штучні обличчя, вигадані історії та абсурдні сюжети, які здаються звичайним інформаційним сміттям. Та коли цей контент починає систематично просувати політичні погляди і впливати на переконання людей, він перетворюється на так звану слопоганду.
3: Назва поєднує англійське слово «слоп», тобто цифрові помиї, низькоякісний контент, згенерований штучним інтелектом, і слово пропаганда. Штучний інтелект дає змогу виробляти сотні таких матеріалів за короткий час, перекладати їх різними мовами, пристосовувати до окремих аудиторій і багаторазово повторювати той самий наратив у різних обгортках. Через постійне повторення навіть абсурдний сюжет може залишити в пам'яті потрібну емоцію, асоціацію або хибне відчуття, що певну думку поділяє більшість.
2: Як працює цей технологічний конвеєр? Чому слопаганда часто ховається за нібито розважальними відео? І як може послаблювати підтримку України? Про це нам розповість Катерина Іонова, аналітикиня проєкту VoxCheck. Також з'ясуємо, як користувачам захистити власну інформаційну стрічку від шиї контенту, тобто контенту, який виготовлений штучним інтелектом, створеного для прихованого впливу.
3: Традиційний фейк зазвичай містить конкретну неправдиву заяву, яку можна перевірити і спростувати. Слопаганда діє ширше. Вона масово заповнює інформаційний простір потрібними образами, емоціями та повторюваними тезами. Що саме називають слопагандою, чим вона відрізняється від інших форм пропаганди і чому генеративний штучний інтелект різко посилив її небезпеку, пояснює експертка.
4: Термін слопаганда – це відпоєднання англійського слова «слоп», тобто «помиї» або в даній ситуації «цифрове сміття», ну і звичайного слова «пропаганда». Термін взагалі з'явився у соцмережах відносно нещодавно, на початку 25-го року. Це небажаний контент, згенерований штучним інтелектом, який створюють, щоб, ну, власне, для чого існує пропаганда, щоб маніпулювати переконаннями заради політичних, ідеологічних цілей тощо. Тобто це пропаганда, яку виробляє штучний інтелект і виробляє у великих кількостях. Відповідно, головна характеристика, яка робить слопаганду принципово новим явищем, відмінним від пропаганди, це масовість, тобто це велика кількість цього виробленого контенту. Відповідно від цього і охоплення, і швидкість поширення алгоритмами, вона також набагато більша. Раніше над одним пропагандистським меседжем фактично працювали цілі штати копірайтерів, або хоча б один пропагандист, та або одна людина, яка писала матеріал, потім робила аудіовізуальний контент. Тепер над цим може працювати сервер, який може за хвилину буквально генерувати кілька десятків там відео, зображень, текстів, цілих вигаданих історій, сюжетних ліній. І тепер пропагандисту можна не ухвалювати рішення про кожен окремий меседж. Рішення може ухвалитися один раз на рівні промпту до чат-боту або загальної стратегії, як має виглядати кампанія. А далі машина вже сама масштабується в тисячі варіацій різних повідомлень або контенту без жодного людського втручання. І це проблема, тому що поки фактчекер перевіряє одне відео, одне фото, машина вже може згенерувати сотню нових. Тому, крім кількісної зміни, є ще якісна зміна у підході, як працює така пропаганда, тому що вона більш таргетована. Раніше пропаганда мала обирати або один якийсь меседж просувати для всіх, або створювати індивідуалізовані кампанії, проте вони були дорогі, тобто це все одно був людський ресурс. А тепер один наратив може існувати одночасно в десятках версій, тобто адаптовуватись під різні країни, мови, навіть вікові групи, тому що штучний інтелект може швидко перекладати інформацію, може адаптувати стиль мовлення, може адаптувати візуал. І тому це небезпечно, тому що конкретну версію меседжу спрямовану на вузьку аудиторію, чекера, будь-яка людина, яка простежує тенденції, вона може просто ніколи не побачити у своїй стрічці, тому що вона знаходиться у цифровій бульбашці. Вона не виходить на оцю особливу сторінку, на яку таргетована слопаганда. Тобто слопаганда, вона адаптується під аудиторію і переходить в стрічку конкретної людини персонально. І ще у момент, коли ця людина найбільш вразлива. Тобто це більше роз'єднує цифровий простір через, знову ж таки, таку велику кількість різного контенту, який спрямований на вплив. І людина, що найголовніше, не сприймає це навіть як спосіб впливу. Вона просто це сприймає як контент для відпочинку або просто для того, щоб бути в курсі подій. Тобто, коли ми гортаємо, в принципі, соцмережі, зазвичай людина заходить в соцмережі, гортає рілси або інший аудіовізуальний контент в стані якоїсь втоми, щоб отримати певний когнітивний відпочинок, чому ми знаємо, насправді не відбувається, проте ми все одно беремося за стрічку того ж TikTok-а, коли мозок перевантажений якимись проблемами чи просто втомлений. І тому не завжди є у людини сили, та й мета тоді не стоїть відрізняти справжній контент від згенерованого штучно або там просто навіть жартівливого. І тоді інформація, яку ми споживаємо, просто залишається десь у свідомості в ці моменти, і тому слопоганда, вона обходить оці фільтри критичного мислення, тому що вона з'являється в стрічці в момент, коли людина вразлива і перевантажена різним контентом, в тому числі контентом, згенерованим за допомогою штучного інтелекту. Тому слопоганда – це не лише кількісні стрибокові місця пропаганди, хоча це її відрізняє від класичної пропаганди, до якої ми звикли, до конкретних фейків, до конкретних маніпуляцій. Вона трошки змінює природу того, як вона створюється і те, як вона впливає саме на свідомість людей.
2: Більшість таких відео може здаватися кумедною, безглуздою або цілком нешкідливою, тому більшість користувачів дивляться їх без звичної настороженості. Якої мети домагаються творці слопоганди і як постійний потік подібного контенту впливає на громадську думку, настрої у суспільстві та навіть підтримку України, розповідає Катерина Іонова.
4: Мета тут головна – це не завжди змусити, знову ж таки, повірити в конкретну брехню аудиторію. І в цьому теж відмінність, насправді, від класичної пропаганди, до якої ми звикли. Вона у тому, щоб зробити так, щоб людина, в принципі, перестала довіряти будь-якій інформації. Коли людину постійно бомбардують суперечливими версіями подій, різним контентом, вона обирає не одну правдиву якусь версію, яку вона вірить, неважливо, вона правдива чи ні. Людина просто втомлюється від такої кількості контенту, і вона вирішує, що правда взагалі не існує. Її не існує, у кожного своя версія подій, тому правду, в принципі, не варто шукати. І в цьому також небезпека, тому що, наприклад, так само зі штучним інтелектом, коли у стрічці постійно з'являється настільки багато згенерованого контенту, зокрема там на політичні теми, а з'являється відчуття, що будь-який контент, що ми бачимо, може бути синтетичним, може бути несправжнім. Відповідно, культивуються підозри до усієї, геть усієї інформації. І тепер, от навіть на правдиві відео, дуже часто в мережі, я думаю, ви бачили, можна зустріти в коментарях, що це штучний інтелект, що це брехня, все згенероване. Тобто люди вже і можуть не перевіряти інформацію, а за замовчуванням ставлять на будь-який там контент, який їм подобається, не подобається, просто клеймо, що він неправдивий. А людина, яка не вірить в принципі нічому нікому, вона також дуже вразлива до маніпуляції, тому що в неї немає опори, на яку можна спертися, якоїсь версії подій, яку вона підтримається. І оце саме те, що робить пропаганда такої кількості згенерованого контенту і суперечливого контенту. Вона виснажує для українського контексту. До речі, це дуже добре влягає в принципі ця сучасна технологія у концепцію рефлексивного управління. Якщо ви пам'ятаєте, це радянська, пізніше російська військова доктрина, яка базується на тому, щоб не силою нав'язати якесь рішення супротивнику, переконати у чомусь, а саме виснажити супротивника, чи це керівництво держави, чи ціле суспільство, а потім у стані виснаження підкинути ідею і пролобіювати таким чином ухвалення якогось вигідного собі рішення. Оце якраз ідеальний інструмент для цього в цифрову епоху, тому що вона працює так непомітно, наче це органічний контент, наче його багато, а потім, власне, без агітації до чогось, без прямого наказу, грає якраз на руку тим, кому вигідно просунути свій якийсь власний наратив. І от саме тому вона переконлива, тому що вона не намагається переконати відкрито, вона просто вливається якби в стрічку дуже органічно. І також на неї грає те, що ми називаємо ефект ілюзорної правди. Тобто, якщо багато разів повторювати якесь твердження, воно, навіть якщо воно неправдиве, навіть якщо воно взагалі абсурдне, все одно підвищує відчуття його достовірності. Якщо один той самий меседж постійно транслюється з десятків різних стрічок, є якісь згенеровані штучним інтелектом персонажі, які імітують умовно яких звичайних людей з вулиці, повторюють одну ту саму ідею, наприклад, ну не знаю, в контексті України про те, що потрібно закінчувати війну на будь-яких умовах, тому що немає сенсу опиратися далі, тому що ми втрачаємо людей, потрібно припиняти, і саме українці мають якимось чином одноосібно зупинити опір. Мозок починає з часом сприймати це більше як спільну норму, тому що всі це повторюють. Виникає така ілюзія, що ось я бачу це постійно в стрічці. Звісно, може частина цих відео згенеровані, може там щось не так підкручено, хтось маніпулює. Проте ну це ж звучить з усіх кутів. Тобто, ну напевно, так хтось думає, може так думають усі, може я один з такою своєю думкою, і це запускає в свою чергу цю невпевненість і спіраль мовчання, те, що ми називаємо. Тобто люди з протилежною думкою від того, що вони постійно бачать в соцмережах, вони починають почуватися в меншості, і вони в результаті замовкають, перестають озвучувати власну думку. Тобто це такий багатогранний і глибоко психологічний ефект насправді.
3: Кожен лайк, поширення, навіть обурений смайлик чи коментар допомагають алгоритмам просувати сумнівне відео далі. За якими ознаками можна розпізнати слопоганду і як варто поводитися з таким контентом, аби не стати частиною механізму його поширення, радить експертка.
4: Проста відповідь – не реагувати в цифровому просторі на такий емоційний контент. Не реагувати ніяк. Ні вподобайками, ні репостами. І навіть гнівні коментарі. Дуже часто нам хочеться написати, якщо ми розпізнали, що це синтетичний контент, хочеться написати в коментарях, що це штучний інтелект, не публікуйте таке, це маніпуляція. Але якщо таких коментарів вже є, то, в принципі, тим, що ми їх додамо більше, вони сильно не поможуть людям розпізнати, це згенероване чи ні. Але воно все одно буде грати як взаємодія, яка буде давати сигнал алгоритмам соцмереж, що контент заходить, тобто він отримує відгук користувача, і алгоритм буде просувати його далі. Тобто будь-яка взаємодія, навіть, як нам здається, негативна взаємодія, вона може бути недоречна. Важливо просто пролиснути емоційний контент, не зациклюватися на ньому, не поширювати. І далі це вже рівень не того, що ми можемо зробити в моменті, а більш системний. І це насправді не менш важливо, хоча важче. Потрібно відслідковувати для себе тренди. Коли в стрічці з'являється якась аномальна інтенсивність публікацій на якусь конкретну тему з якимось конкретним меседжем, особливо емоційним меседжем. Коли якась одна сторінка постійно попадається, випускає серії якихось дуже схожих відео з однаковим наративом. Може бути однаково, що це не людина сидить з камерою, випускає якийсь автентичний контент, а це якийсь конвейер. Відповідно, потрібно це помічати і розпізнавати. Далі те саме, в принципі, з ідентичними меседжами у зовсім різних сторінок. Якщо десятки різних людей в різних локаціях говорять практично одне те саме під кальку, один той самий наратив, це, скоріш за все, не збіг думок, а якийсь скрипт, і це також потрібно для себе помічати. Що відбувається наразі, в принципі, взаємодію з таким контентом, ми можемо констатувати, що класичний фактчекінг, він не може впоратися з цим так, як хотілося би, тому що фактчекери, вони, в принципі, перевіряють конкретний факт, чи це було насправді, чи це фейк, чи маніпуляція. Пропаганда, вона не працює через один факт, через одну тезу, яку можна спростувати, вона працює на оце накопичення фонового шуму. Тому захист треба будувати такий дуже глобальний через саме оцю гігієну. Як існує, відповідно, гігієна для, наприклад, захисту комп'ютера від вірусів, так в нашому мозку має існувати гігієна для захисту власного мислення, від цього інформаційного забруднення, і через те, що виробництво контенту настільки масштабне, ми просто як фактчекери, де навіть медіа, не можемо встигати за кожним таким меседжем. Тому потрібно, щоб кожен зі свого боку це помічав і зміг від себе розпізнавати контент і розпізнавати наративи, що ще важливіше. Тому це має бути така щоденна практика захисту кожного і звичка розпізнавати паттерн ще до того, як він встигне закріпитися в пам'яті як реальний досвід. Єдиний спосіб це зробити – це знати, що на суспільстві наразі чиниться такий вплив і просуваються певна кількість наративів через подібний контент. Тут єдина порада – це читати, підтримувати професійний фактчекінг, тому що зараз ми намагаємося не просто спростовувати фейки окремі, а саме розповідати, в який саме спосіб ворог намагається впливати на нас і на нашу свідомість.
2: Отже, ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Чи дачі в ФМ?

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує хіт на Обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії» – простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. В ефірі новини Львівщини. У студії працює Ірина Берник. 1 вересня у Львівській обласній військовій адміністрації передали чергову партію безпілотників для 45-ї окремої артилерійської бригади імені Мирона Тарнавського Збройних сил України. Йдеться про 77 безпілотних літальних апаратів із термальними камерами. Вартість техніки становить 3 965,5 тисяч гривень. Кошти передбачили у межах комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2026 роки. 2 вересня на Львівщині оголосили старт обласного конкурсу «Ген України» імені професора Ірини Фаріон. Про умови участі, номінації і терміни подання робіт під час брифінгу розповів директор Департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска. Конкурс покликаний вшанувати пам'ять професорки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, продовжити її справу з утвердження української мови та популяризації життєписів видатних українців. До участі запрошують учнів і студентів закладів загальної середньої освіти, професійної, фахової, передвищої та вищої освіти України, а також українських суботніх, недільних та інших шкіл за кордоном. Участь у конкурсі безкоштовна. Конкурс проводиться у трьох номінаціях – найкраще есе, найкращий відеоролик, найкращий плакат. Конкурсні роботи приймаються до 30 вересня, їх можна надіслати на електронну адресу donloda@maupochka.ukrnet або подати до Департаменту освіти і науки Львівської ОВА за адресою місто Львів, вулиця Просвіти, 4А. 1 вересня у Східниці відкрили новостворену екологічну стежку, яка поєднує природні, пізнавальні, туристичні та історичні локації. Новий маршрут проходить на південній околиці Східниці, поблизу джерела номер 25 і 26, його протяжність 620 метрів, орієнтовний час проходження – 40 хвилин. Стежка має кільцеву форму та включає 13 тематичних пунктів, які знайомлять відвідувачів із природними особливостями території, цілющими джерелами, історією та культурою краю. Серед локацій маршруту – таємниці цілющих джерел, загублений світ Бескидів, за крок від дикої природи, хатинка доброти, туристичний вулик вражень та інші пізнавальні об'єкти. Інформація для фізичних осіб, платників податків Жидачівської міської територіальної громади. Головне управління ДПС у Львівській області сформувало податкові повідомлення, рішення щодо сум податкових зобов'язань фізичних осіб з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки за 2025 і земельного податку за 2026 роки. Просимо платників податків перевірити нараховані суми та своєчасно провести їх сплату. Сплату необхідно провести протягом 60 календарних днів з дня вручення отримання податкового повідомлення рішення. Податкова служба звертає увагу, якщо податкове повідомлення рішення не надійшло, платник може самостійно перевірити інформацію про нараховані податки в електронному кабінеті платника податків у розділі «ЕК для громадян» або в мобільному застосунку «Моя податкова». У разі відсутності
1: реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

can't see them, they can't see us.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. В ефірі працює Ірина Берник. Новини громади. Знову сумна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого захисника із села Заболотівці Жидачівської громади, мужнього героя, опришка Богдана Васильовича. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20, при виконанні бойового завдання за призначенням під час військових дій на території України поблизу населеного пункту Воздвиженка Донецької області вважався зниклим безвісти за особливих обставин, вірний присязі, загинув 13 серпня 2024 року. Воїн Богдан Опришко за час проходження служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Свої обов'язки виконував сумлінно і якісно. Відзначався високою особистою відповідальністю за доручену справу. Богдан Опришко народився 15 травня 1981 року у селі Любша Журанинської громади на Львівщині, де навчався у початкових класах місцевої школи. Згодом переїхав з родиною у село Заболотівці Жидачівської громади, де навчався у Заболотівецькій загальноосвітній школі, а також у Жидачівському професійному ліцеї. У червні 24-го року був призваний до лав Збройних сил України. 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. У полеглого захисника України Богдана Опришка залишилася мама Галина Володимирівна, 2 брати і сестра, а також донька Кароліна. Про час, дату зустрічі полеглого захисника України Богдана Опришка повідомимо додатково. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава. За інформацією фінансового відділу міської ради, виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади за надходженнями податків і платежів за січень-серпень цього року забезпечено на рівні 106%. До бюджету громади надійшло без врахування міжбюджетних трансфертів 150 мільйонів 994 тисячі гривень. За 8 місяців цього року забезпечено виконання річних показників бюджету на рівні 71% при плані 66%. Жидачівська філія Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок газорозподільчих систем Жидачів, Комарів, Нове Село, Жидачів, Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жидачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 вересня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно-мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність, завтра можливий невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. В ефірі новини Львівщини. У студії працює Ірина Берник. 1 вересня у Львівській обласній військовій адміністрації передали чергову партію безпілотників для 45-ї окремої артилерійської бригади імені Мирона Тарнавського Збройних сил України. Йдеться про 77 безпілотних літальних апаратів із термальними камерами. Вартість техніки становить 3 965 500 гривень. Кошти передбачили у межах комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2026 роки. 2 вересня на Львівщині оголосили старт обласного конкурсу «Ген України» імені професора Ірини Фаріон. Про умови участі, номінації і терміни подання робіт під час брифінгу розповів директор Департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска. Конкурс покликаний вшанувати пам'ять професорки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, продовжити її справу з утвердження української мови та популяризації життєписів видатних українців. До участі запрошують учнів і студентів закладів загальної середньої освіти, професійної, фахової передвищої та вищої освіти України, а також українських суботніх, недільних та інших шкіл за кордоном. Участь у конкурсі безкоштовна. Конкурс проводиться у трьох номінаціях – найкраще есе, найкращий відеоролик, найкращий плакат. Конкурсні роботи приймаються до 30 вересня, їх можна надіслати на електронну адресу donloda@ukrnet або подати до Департаменту освіти і науки Львівської ОВА за адресою місто Львів, вулиця Просвіти, 4А. 1 вересня у Східниці відкрили новостворену екологічну стежку, яка поєднує природні, пізнавальні, туристичні та історичні локації. Новий маршрут проходить на південній околиці Східниці, поблизу джерела номер 25 і 26. Його протяжність 620 метрів, орієнтовний час проходження – 40 хвилин. Стежка має кільцеву форму та включає 13 тематичних пунктів, які знайомлять відвідувачів із природними особливостями території, цілющими джерелами, історією та культурою краю. Серед локацій маршруту – таємниці цілющих джерел, загублений світ Бескидів, за крок від дикої природи, хатинка доброти, туристичний вулик вражень та інші пізнавальні об'єкти. Інформація для фізичних осіб, платників податків Жидачівської міської територіальної громади. Головне управління ДПС у Львівській області сформувало податкові повідомлення, рішення щодо сум податкових зобов'язань фізичних осіб з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки за 2025 і земельного податку за 2026 роки. Просимо платників податків перевірити нараховані суми та своєчасно провести їх сплату. Сплату необхідно провести протягом 60 календарних днів з дня вручення отримання податкового повідомлення рішення. Податкова служба звертає увагу, якщо податкове повідомлення рішення не надійшло, платник може самостійно перевірити інформацію про нараховані податки в електронному кабінеті платника податків у розділі ЕК для громадян або в мобільному застосунку «Моя податкова». У разі відсутності.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує Хіт на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Три очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. В ефірі працює Ірина Берник. Новини громади. Знову сумна звістка прийшла з фронтів російсько-української війни. Офіційно підтверджено загибель нашого захисника із села Заболотівці Жедачівської громади, мужнього героя Опришка Богдана Васильовича. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-4220 при виконанні бойового завдання за призначенням під час військових дій на території України поблизу населеного пункту Воздвиженка Донецької області вважався зниклим безвісти за особливих обставин, вірний присязі, загинув 13 серпня 2024 року. Воїн Богдан Опришко за час проходження служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Свої обов'язки виконував сумлінно і якісно. Відзначався високою особистою відповідальністю за доручену справу. Богдан Опришко народився 15 травня 1981 року у селі Любша Журанинської громади на Львівщині, де навчався у початкових класах місцевої школи. Згодом переїхав з родиною у село Заболотівці Жедачівської громади, де навчався у Заболотівецькій загальноосвітній школі, а також у Жедачівському професійному ліцеї. У червні 24-го року був призваний до лав Збройних сил України. 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. У полеглого захисника України Богдана Опришка залишилася мама Галина Володимирівна, 2 брати і сестра, а також донька Кароліна. Про час, дату зустрічі полеглого захисника України Богдана Опришка повідомимо додатково. Щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава. За інформацією фінансового відділу міської ради, виконання бюджету Жедачівської міської територіальної громади за надходженнями податків і платежів за січень-серпень цього року забезпечено на рівні 106%. До бюджету громади надійшло без врахування міжбюджетних трансфертів 150 мільйонів 994 тисячі гривень. За 8 місяців цього року забезпечено виконання річних показників бюджету на рівні 71% при плані 66%. Жедачівська філія Стрийського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ Газорозподільчі мережі України повідомляє про те, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних зупинок газорозподільчих систем Жедачів, Комарів, Нове Село, Жедачів, Гніздичів, Кільце з 8 години 9 вересня до 17 години 10 вересня буде припинено подачу газу у житлові будинки міста Жедачева, а також сіл громади Бережниця, Журавків, Заболотівці, Загурщина, Млиниська, Рогізно. Прогноз погоди на Жедачівщині. Сьогодні, 2 вересня, максимальна температура в день плюс 23, сонячно-мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність, завтра можливий невеликий дощ. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Вдачі в FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Пливе моє життя у вічне синє море з малого джерела батьківської землі. Пливуть по нім човни.

Засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече, але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запече.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: В соцмережах дедалі важче відрізнити живу розповідь від згенерованої, випадковий жарт від навмисної маніпуляції, а реальну людину від цифрового персонажа. Стрічки заповнюють дивні відео, штучні обличчя, вигадані історії та абсурдні сюжети, які здаються звичайним інформаційним сміттям. Та коли цей контент починає систематично просувати політичні погляди і впливати на переконання людей, він перетворюється на так звану слопоганду.
3: Назва поєднує англійське слово «слоп», тобто цифрові помиї, низькоякісний контент, згенерований штучним інтелектом, і слово пропаганда. Штучний інтелект дає змогу виробляти сотні таких матеріалів за короткий час, перекладати їх різними мовами, пристосовувати до окремих аудиторій і багаторазово повторювати той самий наратив у різних обгортках. Через постійне повторення навіть абсурдний сюжет може залишити в пам'яті потрібну емоцію, асоціацію або хибне відчуття, що певну думку поділяє більшість.
2: Як працює цей технологічний конвеєр? Чому слопаганда часто ховається за нібито розважальними відео? І як може послаблювати підтримку України? Про це нам розповість Катерина Іонова, аналітикиня проєкту VoxCheck. Також з'ясуємо, як користувачам захистити власну інформаційну стрічку від шиї контенту, тобто контенту, який виготовлений штучним інтелектом, створеного для прихованого впливу.
3: Традиційний фейк зазвичай містить конкретну неправдиву заяву, яку можна перевірити і спростувати. Слопаганда діє ширше. Вона масово заповнює інформаційний простір потрібними образами, емоціями та повторюваними тезами. Що саме називають слопагандою, чим вона відрізняється від інших форм пропаганди і чому генеративний штучний інтелект різко посилив її небезпеку, пояснює експертка.
4: Термін слопаганда – це від поєднання англійського слова «слоп», тобто «помиї» або в даній ситуації «цифрове сміття», ну і звичайного слова «пропаганда». Термін взагалі з'явився у соцмережах відносно нещодавно, на початку 25-го року. Це небажаний контент, згенерований штучним інтелектом, який створюють, щоб, ну, власне, для чого існує пропаганда, щоб маніпулювати переконаннями заради політичних, ідеологічних цілей тощо. Тобто це пропаганда, яку виробляє штучний інтелект і виробляє у великих кількостях. Відповідно, головна характеристика, яка робить слопаганду принципово новим явищем, відмінним від пропаганди, це масовість, тобто це велика кількість цього виробленого контенту. Відповідно від цього і охоплення, і швидкість поширення алгоритмами, вона також набагато більша. Раніше над одним пропагандистським меседжем фактично працювали цілі штати копірайтерів, або хоча б один пропагандист, та або одна людина, яка писала матеріал, потім робила аудіовізуальний контент. Тепер над цим може працювати сервер, який може за хвилину буквально генерувати кілька десятків там відео, зображень, текстів, цілих вигаданих історій, сюжетних ліній. І тепер пропагандисту можна не ухвалювати рішення про кожен окремий меседж. Рішення може ухвалитися один раз на рівні промпту до чат-боту або загальної стратегії, як має виглядати кампанія. А далі машина вже сама масштабує це в тисячі варіацій різних повідомлень або контенту без жодного людського втручання. І це проблема, тому що поки фактчекер перевіряє одне відео, одне фото, машина вже може згенерувати сотню нових. Тому, крім кількісної зміни, є ще якісна зміна у підході, як працює така пропаганда, тому що вона більш таргетована. Раніше пропаганда мала обирати або один якийсь меседж просувати для всіх, або створювати індивідуалізовані компанії, проте вони були дорогі, тобто це все одно був людський ресурс. А тепер один наратив може існувати одночасно в десятках версій, тобто адаптовуватись під різні країни, мови, навіть вікові групи, тому що штучний інтелект може швидко перекладати інформацію, може адаптувати стиль мовлення, може адаптувати візуал. І тому це небезпечно, тому що конкретну версію меседжу спрямовану на вузьку аудиторію, фактчекер, будь-яка людина, яка простежує тенденції, вона може просто ніколи не побачити у своїй стрічці, тому що вона знаходиться у цифровій бульбашці, вона не виходить на цю особливу сторінку, на яку таргетована слопаганда. Тобто слопаганда, вона адаптується під аудиторію і переходить в стрічку конкретної людини персонально. І ще у момент, коли ця людина найбільш вразлива. Тобто це більше роз'єднує цифровий простір через, знову ж таки, таку велику кількість різного контенту, який спрямований на вплив. І людина, що найголовніше, не сприймає це навіть як спосіб впливу. Вона просто це сприймає як контент для відпочинку або просто для того, щоб бути в курсі подій. Тобто, коли ми гортаємо, в принципі, соцмережі, зазвичай людина заходить в соцмережі, гортає рілси або інший аудіовізуальний контент в стані якоїсь, ну, втоми, щоб отримати певний когнітивний відпочинок, чому ми знаємо, насправді не відбувається, проте ми все одно беремося за стрічку того ж тіктока, коли мозок перевантажений якимись проблемами чи просто втомлений. І тому не завжди є у людини сили, та й мета тоді не стоїть відрізняти справжній контент від згенерованого штучно або там просто навіть жартівливого. І тоді інформація, яку ми споживаємо, просто залишається дещо свідомості в ці моменти, і тому слопаганда вона обходить оці фільтри критичного мислення, тому що вона з'являється в стрічці в момент, коли людина вразлива і перевантажена різним контентом, в тому числі контентом, згенерованим за допомогою штучного інтелекту. Тому слопаганда – це не лише кількісні стрибокові місця пропаганди, хоча це її відрізняє від класичної пропаганди, до якої ми звикли, до конкретних фейків, до конкретних маніпуляцій. А вона трошки змінює природу того, як вона створюється і те, як вона впливає саме на свідомість людей.
2: Більшість таких відео може здаватися кумедною, безглуздою або цілком нешкідливою, тому більшість користувачів дивляться їх без звичної настороженості. Якої мети домагаються творці слопаганди і як постійний потік подібного контенту впливає на громадську думку, настрої у суспільстві та навіть підтримку України, розповідає Катерина Іонова.
4: Мета тут головна – це не завжди змусити, знову ж таки, повірити в конкретну брехню аудиторію. І в цьому теж відмінність, насправді, від класичної пропаганди, до якої ми звикли. Вона у тому, щоб зробити так, щоб людина, в принципі, перестала довіряти будь-якій інформації. Коли людину постійно бомбардують суперечливими версіями подій, різним контентом, вона обирає не одну правдиву якусь версію, яку вона вірить, неважливо, вона правдива чи ні. Людина просто втомлюється від такої кількості контенту, і вона вирішує, що правда взагалі не існує. Її не існує, у кожного своя версія подій, тому правду, в принципі, не варто шукати. І в цьому також небезпека, тому що, наприклад, так само зі штучним інтелектом, коли у стрічці постійно з'являється настільки багато згенерованого контенту, зокрема там на політичні теми, а з'являється відчуття, що будь-який контент, що ми бачимо, може бути синтетичним, може бути несправжнім. Відповідно, культивується підозра до усієї, геть усієї інформації. І тепер, от навіть на правдиві відео, дуже часто в мережі, я думаю, ви бачили, можна зустріти в коментарях, що це штучний інтелект, що це брехня, все згенеровне. Тобто люди вже і можуть не перевіряти інформацію, а за замовчуванням ставлять на будь-який там контент, який їм подобається, не подобається, просто клеймо, що він неправдивий. А людина, яка не вірить в принципі нічому нікому, вона також дуже вразлива до маніпуляції, тому що в неї немає опори, на яку можна спертися, якоїсь версії подій, яку вона підтримається. І оце саме те, що робить пропаганда такої кількості згенерованого контенту і суперечливого контенту. Вона виснажує для українського контексту. До речі, це дуже добре влягає в принципі ця сучасна технологія у концепцію рефлексивного управління. Якщо ви пам'ятаєте, це радянська, пізніше російська військова доктрина, яка базується на тому, щоб не силою нав'язати якесь рішення супротивнику, переконати у чомусь, а саме виснажити супротивника, чи це керівництво держави, чи ціле суспільство, а потім у стані виснаження підкинути ідею і пролобіювати таким чином ухвалення якогось вигідного собі рішення. Оце якраз ідеальний інструмент для цього в цифрову епоху, тому що вона працює так непомітно, наче це органічний контент, наче його багато, а потім, власне, без агітації до чогось, без прямого наказу, грає якраз на руку тим, кому вигідно просунути свій якийсь власний наратив. І от саме тому вона переконлива, тому що вона не намагається переконати відкрито, вона просто вливається якби в стрічку дуже органічно. І також на неї грає те, що ми називаємо ефект ілюзорної правди. Тобто, якщо багато разів повторювати якесь твердження, воно, навіть якщо воно неправдиве, навіть якщо воно взагалі абсурдне, все одно підвищує відчуття його достовірності. Якщо один той самий меседж постійно транслюється з десятків різних стрічок, є якісь згенеровані штучним інтелектом персонажі, які імітують умовно яких звичайних людей з вулиці, повторюють одну ту саму ідею, наприклад, ну не знаю, в контексті України про те, що потрібно закінчувати війну на будь-яких умовах, тому що немає сенсу опиратися далі, тому що ми втрачаємо людей, потрібно припиняти, і саме українці мають якимось чином одноосібно зупинити опір. Мозок починає з часом сприймати це більше як спільну норму, тому що всі це повторюють. Виникає така ілюзія, що ось я бачу це постійно в стрічці. Звісно, може частина цих відео згенеровані, може там щось не так підкручено, хтось маніпулює, проте, ну, це ж звучить з усіх кутів. Тобто, ну, напевно, так хтось думає, може так думають усі, може я один з такою своєю думкою. І це запускає в свою чергу цю невпевненість і спіраль мовчання, те, що ми називаємо. Тобто люди з протилежною думкою від того, що вони постійно бачать в соцмережах, вони починають почуватися в меншості, і вони в результаті замовкають, перестають озвучувати власну думку. Тобто це такий багатогранний і глибоко психологічний ефект насправді.
3: Кожен лайк, поширення, навіть обурений смайлик чи коментар допомагають алгоритмам просувати сумнівне відео далі. За якими ознаками можна розпізнати слопаганду і як варто поводитися з таким контентом, аби не стати частиною механізму його поширення, радить експертка.
4: Проста відповідь – не реагувати в цифровому просторі на такий емоційний контент. Не реагувати ніяк. Ні вподобайками, ні репостами. І навіть гнівні коментарі дуже часто нам хочеться написати, якщо ми розпізнали, що це синтетичний контент, хочеться написати в коментарях, що це штучний інтелект, не публікуйте таке, це маніпуляція. Але якщо такі коментарі вже є, то, в принципі, тим, що ми їх додамо більше, вони сильно не поможуть людям розпізнати, це згенероване чи ні. Але воно все одно буде грати як взаємодія, яка буде давати сигнал алгоритмам соцмереж, що контент заходить, тобто він отримує відгук користувача, і алгоритм буде просувати його далі. Тобто будь-яка взаємодія, навіть, як нам здається, негативна взаємодія, вона може бути недоречна. Важливо просто пролиснути емоційний контент, не зациклюватися на ньому, не поширювати. І далі це вже рівень не того, що ми можемо зробити в моменті, а більш системний. І це насправді не менш важливо, хоча важче. Потрібно відслідковувати для себе тренди. Коли в стрічці з'являється якась аномальна інтенсивність публікацій на якусь конкретну тему з якимось конкретним меседжем, а особливо емоційним меседжем. Коли якась одна сторінка постійно попадається, випускає серії якихось дуже схожих відео з однаковим наративом. Може бути однаково, що це не людина сидить з камерою, випускає якийсь автентичний контент, а це якийсь конвейер. Відповідно, потрібно це помічати і розпізнавати. Далі те саме, в принципі, з ідентичними меседжами у зовсім різних сторінок. Якщо десятки різних людей в різних локаціях говорять практично одне те саме під кальку, один той самий наратив, це, скоріш за все, не збіг думок, а якийсь скрипт, і це також потрібно для себе помічати. Що відбувається наразі, в принципі, взаємодію з таким контентом, ми можемо констатувати, що класичний фактчекінг, він не може впоратися з цим так, як хотілося би, тому що фактчекери, вони, в принципі, перевіряють конкретний факт, чи це було насправді, чи це фейк, чи маніпуляція. Пропаганда, вона не працює через один факт, через одну тезу, яку можна спростувати, вона працює на оце накопичення фонового шуму. Тому захист треба будувати такий дуже глобальний через саме цю гігієну. Як існує, відповідно, гігієна для, наприклад, захисту комп'ютера від вірусів, так в нашому мозку має існувати гігієна для захисту власного мислення, від цього інформаційного забруднення. І через те, що виробництво контенту настільки масштабне, ми просто як фактчекери, де навіть медіа, не можемо встигати за кожним таким меседжем. Тому потрібно, щоб кожен зі свого боку це помічав і зміг від себе розпізнавати контент і розпізнавати наративи, що ще важливіше. Тому це має бути така щоденна практика захисту кожного і звичка розпізнавати паттерн ще до того, як він встигне закріпитися в пам'яті як реальний досвід. Єдиний спосіб це зробити – це знати, що на суспільстві наразі чиниться такий вплив і просуваються певна кількість наративів через подібний контент. Тут єдина порада – це читати, підтримувати професійний фактчекінг, тому що зараз ми намагаємося не просто спростовувати фейки окремі, а саме розповідати, в який саме спосіб ворог намагається впливати на нас і на нашу свідомість.
2: Отже, ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Дачі в ФМ. Своє радіо.
6: Поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях. І він зветься любов'ю. Я так люблю тишу. Ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим, так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справність з пропелерів і моторів, читаємо коменти.
2: Переснаю донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
1: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати.

дрону похуй, де літати. Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Мосадом, українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: плач, я поруч, я з тобою. Ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидач ФМ. Своє радіо.
1: Мовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвуть.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує хіт на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Перше, наверно, це до дітей би побіг. А друге, наверно, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи від цього всього.
2: Моє тіло під кулями. Руки стомлені, очі закриті, напів мої ночі не зоряні. І не зламлені душі в окопі братів, моя віра прихована. Недосяжна війною, не вбита чужим, моє місто зруйноване. Але вбити його в них не вистачить сил.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ждачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди. Почекає спринт від болю до нулі в цьому світі.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

тиша з тобою, мій власний храм. Твоє тіло простір, в якому я звук. Твій подих космос, де зникає рух. Ти моя слабкість, моя сила. Ти моє небо, незламна фіра. Твій погляд, вогонь, що не палить, а гріє мій спокій. У штормі моя стихія.

в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих полум'я.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

січові стрільці, хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права держави. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права і державу. Хлопці, підемо, боротися будемо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

ворожить листям на порозі. Хоч назад не буде вороття, та в осінній край нам по дорозі.

будуть грози, заметуть сніги, вронять срібло на крило морози. Літнє вчора

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз

0: ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав на нові.
1: Шидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на глядачів ФМ.
2: The lights are slowly

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!